0: ہو سکتا ہے اسکالر ہو, وقت کی نزاکت ہے, یہ سمے کی بات ہے کہ آج کیسی کیسی مجبوریاں ہیں. بڑھیا ویل اپ ٹو ڈیٹ دکھ رہا ہے, کسی ہیرو سے کم نہیں. اور وہ صاحب چلا آ رہا ہے, چلا آ رہا ہے, نیا جھما جھم رکشہ ہے اور رکشے کے ساتھ ساتھ ویل اپ ٹو ڈیٹ ہے, کالر کھڑی ہے, شاہ رخ اسٹائل میں چلا آ رہا ہے اور چلاتے چلاتے گانا بھی گا رہا ہے. گانے میں کیسی چینج ہوگی بعد میں وہ بھی دیکھیے. چلا رہا ہے, رکشا ذرا کنارے چلا, آپ یہ چلا ذرا, رکشے والے کو دیکھا اور اس نے رکشا روکا, ایکسکیوز می, رکیے گا نا. اور رکشا والے نے جہاں ایسا سنا لرنے تو تھا, ترنت رک گیا. یس, آپ نے کچھ بولا گیا مطلب ہم سے؟ ہاں آپ سے ہی بولا گیا. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں آپ بولیے تو مطلب کہاں جا رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے مطلب. نہیں ہم لوگ کو تھوڑا صدر تک چلنا تھا, آپ اگر چلتے تو ہم لوگ کارڈ خریدنا تھا. ہاں کیوں نہیں چلیں گے, بیٹھیے آپ. بولنا یار ساری بیٹھیے آپ. نہیں پہلے آپ پیسے بتا دیتے, کیونکہ پھر بعد میں نا زیادہ پیسے بتاتے ہو تھوڑا سا ہم لوگ کی اکنامیکل تھوڑا. ارے ایسی کوئی بات نہیں, آپ پیسے دینا کہاں, ایسی سواری ملتی کا بیٹھو تو آپ. اللہ بیٹھو. اب صاحب جیسے تیسے ان لوگ بیٹھے. اب صاحب بات چیت چلتی جا رہی ہے, اور بات چیت چلتی جا رہی ہے کیسے رکشہ طے ہوا اور کیا بات چل رہی ہے وہ دیکھیے. گانے میں چینج بھی آئے گی وہ دیکھیے. آپ کی شادی نہیں, چرچا چل رہا ہے کئی جگہ, چرچا آئی کٹنگا سے بھی دو تین چرچا ہے. اب صاحب اس نے بھی پوچھا رکشے والے نے, اور آپ کی ہوگی؟ نہیں ڈیڈی دیکھ رہے ہیں, مطلب میرج بیورو میں کنسلٹ کر رہے ہیں اور پیپر میں بھی دیا ہے, مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میری بھی تو نہیں ہوئی, مطلب ایسی کوئی بات نہیں, میں بھی مطلب پڑھی لکھی ہوں اور کوئی ایسا کوئی ہے نہیں. آپ دیکھیے گا اور ایسی کوئی بات. بالکل بالکل دھیان رکھیں گے. اور گانا چین گھر آئیے کبھی آپ, چائے وغیرہ پلائیے. یہ چلا جا رہا ہے اور گانے کی اسپیڈ میں تب فرق آ گیا جب گاڑی شاستری برج پر چڑھنا شروع ہوئی. نیچرلی جب چڑھائی پر چڑھتی ہے گاڑی, ہاتھ گاڑی ہے کوئی پیٹرول گاڑی تو ہے نہیں, تو گانے کی اسپیڈ میں جو فرق آتا ہے اور اس کے جو ایکسپریشن میں فرق آتا ہے وہ دیکھیے. اور کب خودداری جاگتی ہے وہ بھی دیکھیے. گانا گاتے ہوئے چلا جا رہا ہے. اتر جائے کیا؟ نہیں اترنے کی بات نہیں کرنا, مطلب اترنے کی بات تو ہو نہیں سکتی. اب صاحب یہ ہوا کہ ان لوگ پہنچے اور شیواجی گراؤنڈ کے قریب پہنچے. جب وہاں پر پہنچے تو مہیلا نے کہا رکشے والے سے, ہم نے سنا ہے باجی میں کافی ہاؤس اور بہت اچھے ڈوسے ملتے. ہاں ملتے نا, مطلب ہم نے کھائے ایک دو بار, والا زیادہ تو نہیں ہے ایسے والا. اور کیا کبھی کوئی اچھی سواری لگ جاتی تو کہنے لگتے بڑے بندہ پیار سے کہ اب آپ بھی کھا لے, بڑی محنت کرے تو زیادہ آگرہ کرتے تو بندہ اپن بھی کھا لیتے, اچھا بنا دے بہت بڑھیا, مطلب میوا ویوا ڈال کے بہت فرسٹ کلاس. تو آپ ایسا کریے کہ یہ 100 روپے لے لیجیے, 3 ڈوسے 3 کافی. آپ شرمندہ کر رہے ہیں والا, اتنے بھی گائے گزرے نہیں کہ وہ آپ سے پیسہ لیں گے ہم ڈوسے والا. رکھو تو آپ ایسی,
1: نہیں پلیز آپ
0: رکھو تو والا ایسا نہیں ہے.
1: آپ صاحب فوراً وہ کافی ہاؤس گیا, 3 ڈوسے 3 کافی اس نے لی, لایا رکشے میں بیٹھ کے انہوں نے کھایا. اور باقاعدہ کھاتے جا رہے ہیں اور بات بھی چلتی جا رہی ہے, بہت بڑھیا بنا تھا. ہاں کوئی اچھا ٹیسٹ, تھوڑی چٹنی اور لے آتے تو بہت اچھا رہتا.
0: ابھی لا دینا, منگوا لیتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں.
1: اب صاحب کافی ڈوسے فنش ہوئے, اس کے بعد مہیلا نے بہت ہی افسوس ظاہر کرتے ہوئے رکشے والے سے کہا,
2: اب آپ چلے جائیں گے مطلب پھر لوٹنے میں بہت پرابلم ہوگی.
0: ابھی کیسے چلے جائیں گے, لوٹ کے گھر ہی تو دیکھ رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں مطلب گاڑی آگے بڑھے گی مطلب.
1: ہاں پھر کوئی بات نہیں. اب صاحب رکشے والا اپنا کناری رکشہ لگا لیا اس نے, اور یہ مہیلائیں اس کارڈ گیلری کے باہر کھڑی, اندر نہیں جا رہی. ایک نے دوسری سے کہا, چلو نا اندر چل کے گریٹنگ لے لو. کہیا ہاں کانچ کو دروازہ ہے, لکڑی پلاسٹک کو نہیں. ہاں کہوں ٹوٹ گا, ایک گلاس ٹوٹ جائے تو مالکن 5 کے 25 وصول کرو, تو سمجھ جاؤ تم. جی ٹوٹ گا تو 10-20 ہزار کلیجہ میں چوٹ چڑھے, 4-6 سال کی کمائی چلی جائے. ٹھہر جا, کہیں کہے کوئی موڑیوں کو آن دو, کوئی خوان دو, جندر کیسے جاتے اپن دیکھیں. ایک موڑی آئی